njërë gjendon, digin si mba gjan, Leo Crazy në Big Jan Bossi, duke yeah. Ramatit se vavilin, akume ne ka po kam i tumja rrat, kjumë së mbiki kiti cikja i njëmbani.